0: ụkafọ bikonye gụnụ m efere ọzọ
1: ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya
0: mama chere mma anụmabịa ka m rugodo ụlọ ebe obibi bụ ebe nri ọma dị nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma bụ ebe obibi
2: Now, you don't get giddy power to make your white dem dey shine. Wow.

0: home. N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma e ji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa June afọ abụ 2026.
1: Everybody come aside, oh!